یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ حاضر ہیں محمد زبیر اور خلیل شیرازی۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 7 جولائی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ چین نے آبدوز سے داغے جانے والے میزائل کا تجربہ کیا ہے جس سے علاقے میں تشویش جنم لے رہی ہے۔ بیجنگ کا اصرار ہے کہ یہ تجربہ بین الاقوامی قانون کے مطابق ہے اور متعلقہ ممالک کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ ہوگا۔ چینی بحریہ کا کہنا ہے کہ اس کی جوہری آبدوز نے پیر کے روز دوپہر کو مصنوعی وار ہیڈ لے جانے والا تصویراتی میزائل داغا تھا۔ اس نے مزید کہا کہ یہ میزائل منصوبے کے مطابق بحر الکاہل میں بین الاقوامی پانیوں میں گرا ہے، لیکن بحریہ نے

کرنے کا عین مقام ظاہر نہیں کیا۔ چینی کمیونسٹ پارٹی سے وابستہ اخبار گلوبل ٹائمز نے ایک آن لائن مضمون میں چینی ماہرین کا یہ کہتے ہوئے حوالہ دیا ہے کہ شاید اس تجربے میں جولانگ 3 میزائل استعمال کیا گیا ہے۔ مذکورہ مضمون میں بتایا گیا ہے کہ اس میزائل کے نمونے کو گزشتہ ستمبر میں ایک فوجی پریڈ میں منظر عام پر لایا گیا تھا اور اس کی حد مار 10,000 کلومیٹر سے زیادہ ہے، یعنی یہ جنوبی بحر الکاہل اور مشرقی بحر الکاہل کا احاطہ کر سکتا ہے۔ ہانگ کانگ میں قائم ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کا کہنا ہے کہ چینی بحریہ کا 1982 کے بعد کسی آبدوز سے یہ پہلا معلوم میزائل تجربہ ہے اور جوہری بجلی سے چلنے والی آبدوز سے اب تک کا پہلا تجربہ ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤ نینگ نے کہا ہے کہ یہ تجربہ ایک معمول کی فوجی تربیتی سرگرمی تھی اور اس کا نشانہ کوئی مخصوص ملک یا ہدف نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس تجربے کا اعلان متعلقہ ممالک کے لیے پہلے ہی کر دیا گیا تھا اور یہ بین الاقوامی قانون اور روایتی بین الاقوامی طریقوں کے مطابق تھا۔ تاہم پھر بھی اس تجربے نے جاپان، آسٹریلیا اور دیگر جگہوں پر تشویش کو جنم دیا ہے۔ ایک بڑے امریکی اخبار کا کہنا ہے کہ ایران کے پاسداران انقلاب اسلامی نے منگل کے روز آبنائے ہرمز کے قریب 2 تجارتی بحری جہازوں پر میزائل فائر کیے ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل نے یہ خبر ایک اعلیٰ امریکی عہدیدار کے حوالے سے دی ہے۔ اس خبر میں بتایا گیا ہے کہ مذکورہ بحری جہازوں میں سے ایک قطری کمپنی کی ملکیت والا مایا قدرتی گیس کا ٹینکر معلوم ہوتا ہے۔ قبل ازیں یونائٹڈ کنگڈم میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز نے کہا تھا کہ اسے آبنائے ہرمز کے نزدیک عمان کے قریبی پانیوں میں ایک ٹینکر سے نامعلوم پروجیکٹائل ٹکرانے کی اطلاع ملی تھی جس سے آگ بھڑک اٹھی۔ مذکورہ تنظیم نے یہ بھی کہا کہ جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ آبنائے ہرمز کے قریب ہی 25 جون کو ایک مالبردار بحری جہاز پر حملہ کیا گیا تھا، جس کے بعد 27 جون کو ایک ٹینکر پر حملہ ہوا۔ یہ حملے امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت طے پانے کے بعد کیے گئے، جس کا مقصد لڑائی ختم کرنا تھا۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ مذکورہ بحری جہازوں کو ایرانی ڈرون نے نشانہ بنایا۔ اس نے اعلان کیا کہ جواب میں اس نے ایران میں ریڈار کے مقامات، ڈرون اسٹوریج تنصیبات اور دیگر اہداف پر حملے کیے۔ نتیجتاً دونوں فریق ایک دوسرے پر جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کا الزام لگا رہے ہیں۔ جاپان میں یوکرینی ایوان ہائی تجارت نے جاپان میں غیر عسکری استعمال کے لیے یوکرین کی جدید ترین ڈرون ٹیکنالوجیوں کا اشتراک کرنے کے لیے تعاون پر مبنی ایک ڈھانچے کا آغاز کیا ہے۔ مذکورہ ایوان ہائی تجارت کی بنیاد جاپان میں رہنے والے یوکرینی باشندوں اور دیگر لوگوں نے رکھی تھی۔ جاپان یوکرین ڈرون کلسٹر نامی اس پلیٹ فارم کے لیے پیر کے روز ایک اخباری کانفرنس ٹوکیو میں منعقد ہوئی۔ یوکرین نے ملک پر روس کے مسلسل جاری حملے کے دوران ایسی ٹیکنالوجیاں تیار کی ہیں جو ڈرون کو مواصلات کی خراب صورتحال اور جی پی ایس تک محدود رسائی میں بھی کام کرنے کے قابل بناتی ہیں۔ باور کیا جاتا ہے کہ جاپان میں آفات سے نپٹنے اور سامان کی نقل و حمل کے لیے ایسی ٹیکنالوجیاں کارآمد ہیں۔ مذکورہ پلیٹ فارم کو دونوں ملکوں میں متعلقہ کمپنیوں کو منسلک کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ ایوان ہائی تجارت نے نشاندہی کی کہ 4 جاپانی کمپنیاں اس میں حصہ لینے کے لیے پہلے ہی تیار ہیں۔

یہ خبریں NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جاپانی خلائی ادارے نے توری فونے نامی ایک سیارچے کی تحقیقی سیارے سے کھینچی گئی تصاویر جاری کی ہیں۔ یہ تحقیقی سیارہ اس کے قریب سے گزر رہا تھا۔ تحقیقی سیارے ہیابوسا 2 نے اتوار کو جاپانی وقت کے مطابق شام 6:30 پر زمین سے تقریباً 100 ملین کلومیٹر دور واقع سیارچے کے قریب سے 5 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے پرواز کی۔ جاپانی خلائی تحقیق

0: ادارے جاکسا نے پیر کو ایک پریس کانفرنس کے دوران یہ تصاویر جاری کیں۔ ہیابوسا 2 نے توریفونے کے انتہائی قریب آنے سے ایک سیکنڈ قبل لی گئی ایک تصویر میں برفانی آدمی کی شکل کا سیارچہ دکھائی دے رہا ہے جس کی سطح پر بہت سی چٹانیں موجود ہیں۔ جاکسا نے دیگر آلات کے ذریعے بھی سیارچے کا کامیاب مشاہدہ کیا، جن میں سطح کا درجہ حرارت ناپنے والا کیمرہ شامل ہے۔ ادارے کا کہنا ہے کہ وہ تحقیقی سیارے سے حاصل شدہ تمام ڈیٹا زمین پر بھیجے گا۔ قریب سے گزرنے کا یہ عمل ہیابوسا 2 کے توسیع شدہ مشن کا حصہ ہے، جو 2020 میں ریوگو سیارچے سے جمع کی گئی ریت اور دیگر نمونے لیے کیپسول کی زمین پر واپسی کے بعد شروع کیا گیا تھا۔ توقع ہے کہ یہ تحقیقی سیارہ 2031 میں اپنے آخری ہدف سیارچے تک پہنچ جائے گا۔ جاپان میں بنیادی طور پر زراعت میں کام کرنے والے افراد کی تعداد پہلی بار 10 لاکھ سے کم ہو گئی ہے، جو زرعی افرادی قوت کے معمر ہونے کی عکاسی کرتی ہے۔ وزارت زراعت، جنگلات اور ماہی پروری نے ایک سروے جاری کیا ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ اس سال فروری میں بنیادی طور پر فارمنگ کرنے والے افراد کی تعداد 986,600 تھی۔ یہ تعداد ایک سال پہلے کے مقابلے میں 4.8% کم ہے، اور 1985 کے بعد سے، جب اس طرح کے قابل موازنہ اعداد و شمار دستیاب ہونا شروع ہوئے تھے، پہلی بار یہ تعداد 10 لاکھ سے کم ہو گئی ہے۔ 2010 کے مقابلے میں، جب ایسے کسانوں کی تعداد 20 لاکھ سے زیادہ تھی، اب یہ تعداد 50% سے بھی کم ہو گئی ہے۔ جب عمر کے گروپ کے لحاظ سے تقسیم کیا جائے تو 75 سال یا اس سے زیادہ عمر کے افراد کل کسانوں کا 35.3% ہیں، اس کے بعد 70 سے 74 سال کی عمر کے افراد 21.2% اور 65 سے 69 سال کی عمر کے کسان 13.7% ہیں۔ وزارت کے حکام کا کہنا ہے کہ انفرادی کسانوں کی تعداد میں کمی کا رجحان جاری رہے گا، کیونکہ ان میں سے زیادہ تر افراد عمر رسیدہ ہیں۔ حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ جاپان کی زرعی پیداواری صلاحیت میں کمی کو روکنے کے لیے وہ بڑے پیمانے پر زرعی زمینوں کو مستحکم کرنے اور کارکردگی بہتر بنانے کی کوششوں میں مدد کرنا چاہتے ہیں۔
1: اور سامعین، آخر میں آج کی اہم خبروں کا خلاصہ۔ چین نے آبدوز سے داغے جانے والے میزائل کا تجربہ کیا ہے، جس سے علاقے میں تشویش جنم لے رہی ہے۔ ایک بڑے امریکی اخبار کا کہنا ہے کہ ایران کے پاسداران انقلاب اسلامی نے منگل کے روز آبنۂ ہرمز کے قریب 2 تجارتی بحری جہازوں پر میزائل فائر کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش باغ۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 19واں سبق خریداری سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان میں کریڈٹ کارڈز کے استعمال کے بارے میں بتائیں گے۔
1: تام ہاروسا ہاؤس کے دوستوں میا اور کائتو کے ساتھ شمالی جاپان کے شہر ہوکائیدو جانے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ وہاں کے سرد موسم کی تیاری کے طور پر وہ میا کے ساتھ دستانے خریدنے نکلی ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 19 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: سمیمسین، تیبکرو گا ہوشین دس گا۔
3: تیبکرو وا کوچرا دس۔
2: کورے اتکا سو いいですね。これいくらですか？
3: 1900円です。
2: カードは使えますか？
3: はい、使えます。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: تام دکاندار سے کہتی ہے،
2: すみません。
0: وہ معاف کیجیے گا۔
2: 手袋が欲しいんですが。
0: مجھے دستانے چاہیے۔
1: دکاندار جواب دیتا ہے،
3: 手袋はこちらです。
0: دستانے اس طرف ہیں۔
1: میاں ایک قسم کے دستانوں کی جانب اشارہ کر کے کہتی ہے،
2: کورے اتکا سو،
0: یہ کافی گرم معلوم ہوتے ہیں۔
1: تام دستانے پہن کر دیکھتی ہے اور کہتی ہے،
2: ای دس نے،
0: اچھے ہیں۔
2: کورے ایکورا دس کا،
0: یہ کتنے کے ہیں؟
1: دکاندار جواب دیتا ہے،
3: 1900 ین دس،
0: 1900 ین کے ہیں۔
1: تام پوچھتی ہے،
2: کارڈ وا سکائے ماس کا،
0: کیا کریڈٹ کارڈ استعمال کیا جا سکتا ہے؟
1: دکاندار جواب دیتا ہے،
3: ہائی سکائے ماس،
0: جی ہاں استعمال کیا جا سکتا ہے۔
1: ہوکائیدو میں سردیوں کے موسم میں درجہ حرارت اکثر صفر درجہ سینٹی گریڈ سے نیچے چلا جاتا ہے۔ تام نے گرم دستانے خرید کر بہت اچھا کیا۔
0: تو آئیے آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
2: سمیمسین، تیبکرو گا ہوشین دس گا۔
3: تیبکرو وا کوچرا دس۔
2: کورے اتکا سو ای دس نے۔ これいくらですか？
3: 1900円です。
2: カードは使えますか？
3: はい、使えます。
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، مجھے دستانے چاہیے۔
2: 手袋が欲しいんですが。
1: اگر آپ اس انداز کو یاد کر لیں تو اسے کوئی بھی چیز خریدنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔
0: 手袋یعنی دستانے، اور ہوشین دس گا کے معنی ہے چاہیے۔ اب آج کا نقطہ، جب آپ کوئی چیز خریدنے جائیں اور چاہتے ہیں کہ دکاندار وہ چیز دکھائے تو اس چیز کے نام کے بعد گا اور اس کے بعد ہوشین دس گا لگائیں۔ ہوشین دس گا، یہ اس میں صفت ہوشی یعنی چاہیے کے بعد ان دس گا لگا کر بنایا گیا ہے۔ ان دس گا اپنی بات کی وضاحت کے ساتھ ساتھ اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ مخاطب سے کسی جواب کی توقع رکھتے ہیں۔
1: تو مکالمے کی صورتحال میں تیبکرو یعنی دستانوں کے بعد گا اور پھر ہوشین دس گا یعنی چاہیے لگا کر بنایا گیا ہے، تیبکرو گا ہوشین دس گا، یعنی ایک طرح سے تام دکاندار سے کہہ رہی ہے کہ مجھے دستانے دکھائیں، ایسا ہی ہے نا؟
0: جی بالکل ایسا ہی ہے۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے، جملے کے آخر میں لہجہ دھیما کر لینا بہتر تاثر دے گا۔
4: ہوشین دس گا، تیبکرو گا ہوشین دس گا۔
1: جی سامعین، یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
0: اور اب ایک دکان میں گاہک اور دکاندار کے درمیان ہونے والا مکالمہ سنیے۔
5: سمیماسین، ہوکائیدو نو اومیاگے گا ہوشین دس گا۔
6: سو دس نے، このお菓子はいかがですか？
0: اب اس مکالمے کی تشریح۔
5: すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
1: وہ معاف کیجیے گا، مجھے ہوکائیدو کی سوغات چاہیے۔
0: یہ کسی کو متوجہ کرنے کے لیے استعمال کیا جانے والا لفظ ہے۔ اومیاگے کے معنی ہے کسی علاقے کی سوغات۔ اگر آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ سفر کے مقام سے کیا تحفہ لے جائیں تو دکاندار سے یہ جملہ کہنا بہتر ہوگا.
6: سو دس نے کونو اوکاشی وا ایکاگا دس کا.
1: اچھا اس مٹھائی کے بارے میں کیا خیال ہے؟
0: سو دس نے یہ اکثر کوئی مناسب جواب سوچنے کے دوران کہا جاتا ہے. کونو اوکاشی یعنی یہ مٹھائی اور ایکاگا دس کا کسی چیز کی سفارش کے لیے کہا جاتا ہے یعنی یہ چیز کیسی رہے گی یا اس چیز کے بارے میں کیا خیال ہے.
1: تو سنیے اور دہرائیے.
4: اومیاگے گا ہوشین دس گا. 北海道のお土産が欲しいんですが。あの、すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
1: امید ہے آپ نے اچھی طرح مشق کر لی ہوگی.
0: اب اسی انداز کی کچھ اور مشقیں. فرض کریں آپ گٹھڑی باندھنے والا روایتی جاپانی رومال خریدنا چاہتے ہیں تو دکاندار سے یہ بات کس طرح کہیں گے؟ جاپان کے اس روایتی بڑے رومال کو کہتے ہیں
4: فروشکی. فروشکی.
2: آنو سمی ماسن فروشکی گا ہوشین دس گا. آنو سمی ماسن فروشکی گا ہوشین دس گا.
0: اور اگر آپ کو چھتری چاہیے تو دکاندار سے کیسے کہیں گے؟ چھتری کی جاپانی ہے
4: کاسا. کاسا.
6: آنو سمی ماسن کاسا گا ہوشین دس گا. آنو سمی ماسن کاسا گا ہوشین دس گا.
0: اور اب اضافی معلومات کا کارنر. آج کا جملہ مکالمے میں تام نے دکاندار کو ادائیگی کے وقت استعمال کیا ہے، اسے اسی طرح یاد کر لیں.
2: کادو وا تسکائے ماسو کا.
0: کادو وا تسکائے ماسو کا یعنی کیا کریڈٹ کارڈ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ یہاں کادو دراصل کریجیتو کادو یعنی کریڈٹ کارڈ کی مختصر شکل ہے. آپ اپنے پاس موجود کریڈٹ کارڈ دکھا کر یوں بھی پوچھ سکتے ہیں کونو کادو وا تسکائے ماسو کا یعنی کیا یہ کریڈٹ کارڈ استعمال کیا جا سکتا ہے.
1: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے.
7: کادو وا تسکائے ماسو کا.
8: کارڈ وا تسکائے ماسو
7: کا. کارڈ وا تسکائے ماسو کا.
1: جی سامعین اب آپ کی باری ہے تو سنیے اور دہرائیے.
4: کارڈ وا تسکائے ماسو کا.
0: اور اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں. اس حصے پر خصوصی دھیان دیں جس میں تام اس چیز کے بارے میں بتاتی ہے جو وہ خریدنا چاہتی ہے.
2: آنو سمی ماسن تیبوکرو گا ہوشین دس گا.
3: 手袋はこちらです。
2: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
3: ?1900 円です。
2: カードは使えますか？
3: はい、使えます。
9: ハルさんの知恵袋。
1: アブハルさんのザンビルカーカーナル。アジカモズウヘジャパンメクレッカーズカイステマル。
0: ہیرا آپ خریداری کے لیے کریڈٹ کارڈ استعمال کرتی ہیں؟
1: ہاں جی اکثر کرتی ہوں کیونکہ اسے کافی آسانی رہتی ہے. اسے جاپان میں اکثر ہوٹلوں ریستورانوں اور اسٹوروں میں کارڈ کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور یقیناً آن لائن شاپنگ میں بھی. لیکن بعض دکانوں میں کارڈ استعمال نہ کیا جا سکنے پر مجھے حیرت ہوتی ہے.
0: ویسے تو جاپان میں اب کریڈٹ کارڈ اور ادائیگی کے دیگر ذرائع کا استعمال کافی عام ہے لیکن بعض جگہوں پر خصوصاً دیہی علاقوں وغیرہ میں صرف نقد رقم سے ادائیگی ہی ممکن ہوتی ہے.
1: غیر ملکی سیاحوں کے لیے یہ کوئی خوش آئند صورتحال نہیں.
0: جی آپ کی بات درست ہے لیکن جاپان میں اب ایسی دکانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے جہاں کریڈٹ کارڈ وغیرہ کے ذریعے یعنی نقدی کے بغیر ادائیگی ممکن ہے. بعض اے ٹی ایم مشینوں سے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے جاپانی کرنسی ین میں نقد رقم بھی نکلوائی جا سکتی ہے. ڈاک خانوں یا کنوینئنس اسٹورز میں اے ٹی ایم عام ہیں اور اکثر میں بیرون ملک جاری کردہ کریڈٹ کارڈ استعمال کرنا ممکن ہے.
1: ویسے کہیں جانے سے پیشتر یہ چیک کر لینا بہتر ہوگا کہ کہاں کریڈٹ کارڈ استعمال کیا جا سکتا ہے اور کہاں نہیں.
0: یقیناً اور بیرون ملک سفر کی صورت میں کچھ نقد رقم تو لازمن ساتھ رکھنی ہی چاہیے.